0: Nu ska muikkunen altsus nyys mumliken med sitt munspel här i
1: Olet yksin
0: taas en cover for Like a Rolling Stone. Och nu går vi direkt vidare till Hulda Huiman niin? Här ei rocki vaan blues.
1: Kaikki sano, hei varo, vielä kerran sä putoat, sä luulit, että kaikki sua huijas vaan. Sä aina nau.

koulut neiti ylhäinen, mutta tiedät, että siihen totuit vaan, eikö niin? Ei luultu, että sinäkin kadulle joudut, mutta siellä olet ja siinä